Kuva mu buto turirimbirwa na B Claude ibanda nyibanezereza ku isaha zine z'ijoro ni minota 18 murabandanya mwakura kugira ngo mubandanye mwimererwa neza kuva mu buto ibandanye banezereza bari nga mu kumoso turabifurije ijoro ryiza.